kemo tumui ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa uluru abai mna farwe ulai la.